0: Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
1: Najbolj se vesila ko sanče kuzide.
2: If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.